medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: kiss.
1: Najbolji gradski lagani. El Radio 90.5.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Vlada osniva agenciju za digitalno zdravlje. Od odgovora Ministarstva financija zavisit će naredni koraci sindikata, kazao predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Pao broj ilegalnih prelazaka granice Evropske unije. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju Agencije za digitalno zdravlje, koja će biti zadužena za vođenje i održavanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema IZIS i druge poslove u oblasti digitalizacije zdravstva. Sistem će, kako je saopšteno nakon sjednice, omogućiti prikupljanje zdravstvenih podataka, nadzor bolesti, obavještavanje o epidemijama i intervencijama, kao i razmjenu zdravstvenih informacija. Iz vlade očekuju da će pacijentima omogućiti bržu, kvalitetniju i bezbjedniju zdravstvenu zaštitu zahvaljujući dostupnosti ažurnih podataka, dok bi zdravstvenim ustanovama trebalo da smanji administrativno opterećenje. Zakonom o budžetu za 2026. za digitalizaciju zdravstvenog sistema predviđeno je 4,88 miliona eura, uključujući sredstva potrebna za formiranje agencije. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koje imaju radnici. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza Crne Gore dobili zakonito i trajno povećanje zarade i zato postoji razumijevanje ministarstva i ono što smo primijetili velika želja da nam u tome pomognu. Kako nam je saopšteno, zavisi od rebalansa budžeta za koje je nadležno Ministarstvo financija, koje za isto daje odobrenje kao i rok do kojeg je moguće najskorije ispuniti naše zahtjeve, kazao je između ostalog Babović. Agencija Evropske unije za granice Frontex zabilježila je znatno manji broj nezakonitih prelazaka spoljnih granica u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2025. godinu. Registrovano je više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze.
0: Sport.
1: Nakon nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3:0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L radija.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija.
6: 069-020-010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada osniva agenciju za digitalno zdravlje. Od odgovora Ministarstva financija zavisiće naredni koraci sindikata, kazao predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Pao broj ilegalnih prelazaka granice Evropske unije. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju Agencije za digitalno zdravlje, koja će biti zadužena za vođenje i održavanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema IZIS i druge poslove u oblasti digitalizacije zdravstva. Sistem će, kako je saopšteno nakon sjednice, omogućiti prikupljanje zdravstvenih podataka, nadzor bolesti, obavještavanje o epidemijama i intervencijama, kao i razmjenu zdravstvenih informacija. Iz vlade očekuju da će pacijentima omogućiti bržu, kvalitetniju i bezbjedniju zdravstvenu zaštitu zahvaljujući dostupnosti ažurnih podataka, dok bi zdravstvenim ustanovama trebalo da smanji administrativno opterećenje. Zakonom o budžetu za 2026. za digitalizaciju zdravstvenog sistema predviđeno je 4,88 miliona eura, uključujući sredstva potrebna za formiranje agencije. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koje imaju radnici. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza Crne Gore dobili zakonito i trajno povećanje zarade i zato postoji razumijevanje ministarstva i, ono što smo primijetili, velika želja da nam u tome pomognu. Kako nam je saopšteno, zavisi od rebalansa budžeta za koje nadležno ministarstvo financija, koje za isto daje odobrenje kao i rok do kojeg je moguće najskorije ispuniti naše zahtjeve, kazao je između ostalog Babović. Agencija Evropske unije za granice Frontex zabilježila je znatno manji broj nezakonitih prelazaka spoljnih granica u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2025. godinu. Registrovano je više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze.
0: Sport.
1: Nakon nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3-0.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Vlada osniva agenciju za digitalno zdravlje. Od odgovora Ministarstva financija zavisiće naredni koraci sindikata, kazao predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Pao broj ilegalnih prelazaka granice Evropske unije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju Agencije za digitalno zdravlje, koja će biti zadužena za vođenje i održavanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema IZIS i druge poslove u oblasti digitalizacije zdravstva. Sistem će, kako je saopšteno nakon sjednice, omogućiti prikupljanje zdravstvenih podataka, nadzor bolesti, obavještavanje o epidemijama i intervencijama, kao i razmjenu zdravstvenih informacija. Iz vlade očekuju da će pacijentima omogućiti bržu, kvalitetniju i bezbjedniju zdravstvenu zaštitu zahvaljujući dostupnosti ažurnih podataka, dok bi zdravstvenim ustanovama trebalo da smanji administrativno opterećenje. Zakonom o budžetu za 2026. za digitalizaciju zdravstvenog sistema predviđeno je 4,88 miliona eura, uključujući sredstva potrebna za formiranje agencije. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koje imaju radnici. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza Crne Gore dobili zakonito i trajno povećanje zarade i zato postoji razumijevanje ministarstva i, ono što smo primijetili, velika želja da nam u tome pomognu. Kako nam je saopšteno, zavisi od rebalansa budžeta za koje je nadležno Ministarstvo financija, koje za isto daje odobrenje kao i rok do kojeg je moguće najskorije ispuniti naše zahtjeve, kazao je između ostalog Babović. Agencija Evropske unije za granice Frontex zabilježila je znatno manji broj nezakonitih prelazaka spoljnih granica u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2025. godinu. Registrovano je više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze.
0: Sport.
1: Nakon nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3:0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: But you're just a boy.
1: Marketing L Radija.
2: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999
1: oki.me Marketing L Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010 da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Vlada osniva agenciju za digitalno zdravlje. Od odgovora Ministarstva financija zavisiće naredni koraci sindikata, kazao predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Pao broj ilegalnih prelazaka granice Evropske unije. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju Agencije za digitalno zdravlje, koja će biti zadužena za vođenje i održavanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema IZIS i druge poslove u oblasti digitalizacije zdravstva. Sistem će, kako je saopšteno nakon sjednice, omogućiti prikupljanje zdravstvenih podataka, nadzor bolesti, obavještavanje o epidemijama i intervencijama, kao i razmjenu zdravstvenih informacija. Iz vlade očekuju da će pacijentima omogućiti bržu, kvalitetniju i bezbjedniju zdravstvenu zaštitu zahvaljujući dostupnosti ažurnih podataka, dok bi zdravstvenim ustanovama trebalo da smanji administrativno opterećenje. Zakonom o budžetu za 2026. za digitalizaciju zdravstvenog sistema predviđeno je 4,88 miliona eura, uključujući sredstva potrebna za formiranje agencije. Jedinstveni sindikat radnika željezničkog prevoza Crne Gore sačekaće sastanak sa Ministarstvom financija, od čijeg odgovora očekuje konkretne rokove i garancije za realizaciju zahtjeva zaposlenih za povećanje zarada. Nakon sastanka sindikat će odlučiti o narednim koracima u borbi za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih, kazao je predsjednik Jedinstvenog sindikata radnika željezničkog prevoza Crne Gore Miroslav Babović. Babović navodi da su imali sastanak sa predstavnicima ministarstva na temu zahtjeva koje imaju radnici. Ministarstvo insistira na usvajanju novog kolektivnog ugovora kako bi radnici željezničkog prevoza Crne Gore dobili zakonito i trajno povećanje zarade i zato postoji razumijevanje ministarstva i ono što smo primijetili velika želja da nam u tome pomognu. Kako nam je saopšteno, zavisi od rebalansa budžeta za koje je nadležno Ministarstvo financija, koje za isto daje odobrenje kao i rok do kojeg je moguće najskorije ispuniti naše zahtjeve, kazao je između ostalog Babović. Agencija Evropske unije za granice Frontex zabilježila je znatno manji broj nezakonitih prelazaka spoljnih granica u prvih 8 mjeseci ove godine u odnosu na 2025. godinu. Registrovano je više od 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Agencija je navela da je do pada na gotovo svim glavnim migracionim rutama došlo zahvaljujući saradnji sa partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama iz kojih migranti dolaze.
0: Sport.
1: Nakon nešto više od mjesec dana, fudbaleri budućnosti su stigli do pobjede. Plavi su sinoć pod Goricom savladali Jezero sa 3:0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenljivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta, na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, El Radio. Gdje god se nalazi.

0: Platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Milionska državna pomoć nestala iz izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije. Vlada predlaže strože mjere za seksualno nasilje nad djecom, obuhvaćeni i AI sadržaj. Zdravstvena inspekcija u julu i avgustu izrekla 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Fidelity Consulting objavio je na Facebooku komentar povodom izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije o državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2025. godinu, navodeći da u izvještaju nema informacije o tome da je Ministarstvo financija platilo obavezu Exim Banci u iznosu od 1,64 miliona eura. Pazite ovo, Agencija za zaštitu konkurencije objavila izvještaj o državnoj pomoći u 2025. godini. Sve je uredno posloženo, čak je prijavljena pomoć od 500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Kako su istakli u izvještaju, prema njihovim navodima nema informacije da je Ministarstvo financija platilo Exim Banci ratu kredita za koji je država garantovala u iznosu od 1,64 miliona eura. Iz Fidelity Consultinga navode da se na podatke o tome da Ministarstvo financija nije dostavilo tražene informacije može zaključiti iz samog izvještaja agencije. Fidelity Consulting dalje navodi da se u izvještaju uredno bilježe iznosi državne pomoći od 500, 1000, 1500 eura, dok, kako tvrde, nema podatka o iznosu od 1,64 miliona eura. I tako, dok nekome može biti da ne prijavi milionske iznose, uredno se bilježi pomoć od 500, 1000, 1500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Objavu su završili porukom: galopiramo ka Evropskoj uniji, zar ne? Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjene na štetu djeteta. Značajan dio izmjena odnosi se na seksualno iskorišćavanje djece putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Predloženo je proširavanje krivično-pravne zaštite na nuđanje, distribuciju, proizvodnju, snimanje, pribavljanje, posjedovanje i pristupanje materijalima koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, kao i nesvjesno prisustvovanje predstavi seksualnom zlostavljanju djece, uključujući putem informaciono-komunikacijonih tehnologija. Izmjena jača zaštitu od korištenja informaciono-komunikacijonih tehnologija za seksualno iskorišćavanje djece i obezbjeđuje da ponašanje usmjereno na pribavljanje materijala seksualnog zlostavljanja djece neposredno od djeteta bude izričito kriminalizovano, navodi se u obrazloženju. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je shodno akcionom planu za ljetnu turističku sezonu 2026, koji je usvojila vlada Crne Gore, sprovelo pojačane inspekcijske nadzore kroz rad mobilnih timova zdravstvene inspekcije i da je za dva mjeseca izrečeno 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. U periodu od jula do kraja avgusta četiri zdravstvena inspektora raspoređena su u tri ciklusa po tri dana i jedan ciklus od četiri dana, tokom kojih su sprovodili intenzivirane kontrole zdravstvenih ustanova, apoteka i ambulanti u primorskim opštinama i opštinama na sjeveru Crne Gore, obuhvaćenim pojačanim nadzorom kao i shodno godišnjem planu rada zdravstvene inspekcije, istekli su. Ministarstvo zdravlja naglašava da su pojačani nadzori bili usmjereni na zaštitu zdravlja građana i turista, te da će inspekcijski organi nastaviti sa redovnim i vanrednim kontrolama zdravstvenih ustanova tokom cijele godine u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i utvrđenim prioritetima.
0: Sport.
1: Elena Rybakina, koja će od ponedjeljka biti prva teniserka svijeta, plasirala se u finale US Opena. Rybakina će se u finalu sastati sa Arinom Sabalenkom. Veliki okošaj prve dvije teniserke svijeta na programu je u subotu od 22 časa.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima. Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
5: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: De informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Milionska državna pomoć nestala iz izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije. Vlada predlaže strože mjere za seksualno nasilje nad djecom. Obuhvaćeni i AI sadržaj. Zdravstvena inspekcija u julu i avgustu izreka 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Fidelity Consulting objavio je na Facebooku komentar povodom izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije o državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2025. godinu, navodeći da u izvještaju nema informacije o tome da je Ministarstvo financija platilo obavezu Exim Banci u iznosu od 1,64 miliona eura. Pazite ovo, Agencija za zaštitu konkurencije objavila izvještaj o državnoj pomoći u 2025. godini. Sve je uredno posloženo, čak je prijavljena pomoć od 500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Kako su istakli u izvještaju, prema njihovim navodima nema informacije da je Ministarstvo financija platilo Exim Banci ratu kredita za koji je država garantovala u iznosu od 1,64 miliona eura. Iz Fidelity Consultinga navode da se na podatke o tome da Ministarstvo financija nije dostavilo tražene informacije može zaključiti iz samog izvještaja agencije. Fidelity Consulting dalje navodi da se u izvještaju uredno bilježe iznosi državne pomoći od 500, 1000, 1500 eura, dok, kako tvrde, nema podatka o iznosu od 1,64 miliona eura. I tako, dok nekome može biti da ne prijavi milionske iznose, uredno se bilježi pomoć od 500, 1000, 1500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Objavu su završili porukom. Galopiramo ka Evropskoj uniji, zar ne? Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjene na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjene na štetu djeteta. Značajan dio izmjena odnosi se na seksualno iskorišćavanje djece putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Predloženo je proširavanje krivično-pravne zaštite na nuđanje, distribuciju, proizvodnju, snimanje, pribavljanje, posjedovanje i pristupanje materijalima koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, kao i nesvjesno prisustvovanje predstavi seksualnog zlostavljanja djece, uključujući putem informaciono-komunikacijonih tehnologija. Izmjena jača zaštitu od korištenja informaciono-komunikacijonih tehnologija za seksualno iskorišćavanje djece i obezbjeđuje da ponašanje usmjereno na pribavljanje materijala seksualnog zlostavljanja djece neposredno od djeteta bude izričito kriminalizovano, navodi se u obrazloženju. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je shodno akcionom planu za ljetnu turističku sezonu 2026, koji je usvojila vlada Crne Gore, sprovelo pojačane inspekcijske nadzore kroz rad mobilnih timova zdravstvene inspekcije i da je za dva mjeseca izrečeno 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. U periodu od jula do kraja avgusta četiri zdravstvena inspektora raspoređena su u tri ciklusa po tri dana i jedan ciklus od četiri dana, tokom kojih su sprovodili intenzivirane kontrole zdravstvenih ustanova, apoteka i ambulanti u primorskim opštinama i na sjeveru Crne Gore, obuhvaćenim pojačanim nadzorom kao i shodno godišnjem planu rada zdravstvene inspekcije, istekli su. Ministarstvo zdravlja naglašava da su pojačani nadzori bili usmjereni na zaštitu zdravlja građana i turista, te da će inspekcijski organi nastaviti sa redovnim i vanrednim kontrolama zdravstvenih ustanova tokom cijele godine u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i utvrđenim prioritetima.
0: Sport.
1: Elena Rybakina, koja će od ponedjeljka biti prva teniserka svijeta, plasirala se u finale US Opena. Rybakina će se u finalu sastati sa Arinom Sabalenkom. Veliki okošaj prve dvije teniserke svijeta na programu je u subotu od 22 časa.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima. Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Uvijek na putu s tobom. El Radio. Element koji spaja. El Radio. Tvoj lagani radio.

0: Platni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elite.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Milionska državna pomoć nestala iz izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije. Vlada predlaže strože mjere za seksualno nasilje nad djecom, obuhvaćeni i AI sadržaj. Zdravstvena inspekcija u julu i avgustu izreka 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević. Slušate najnovije vijesti. Fidelity Consulting objavio je na Facebooku komentar povodom izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije o državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2025. godinu, navodeći da u izvještaju nema informacije o tome da je Ministarstvo financija platilo obavezu Exim Banci u iznosu od 1,64 miliona eura. Pazite ovo, Agencija za zaštitu konkurencije objavila izvještaj o državnoj pomoći u 2025. godini. Sve je uredno posloženo, čak je prijavljena pomoć od 500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Kako su istakli u izvještaju, prema njihovim navodima nema informacije da je Ministarstvo financija platilo Exim Banci ratu kredita za koji je država garantovala u iznosu od 1,64 miliona eura. Iz Fidelity Consultinga navode da se na podatke o tome da Ministarstvo financija nije dostavilo tražene informacije može zaključiti iz samog izvještaja agencije. Fidelity Consulting dalje navodi da se u izvještaju uredno bilježe iznosi državne pomoći od 500, 1000, 1500 eura, dok, kako tvrde, nema podatka o iznosu od 1,64 miliona eura. I tako, dok nekome može biti da ne prijavi milionske iznose, uredno se bilježi pomoć od 500, 1000, 1500 eura, naveli su iz Fidelity Consultinga. Objavu su završili porukom. Galopiramo ka Evropskoj uniji, zar ne? Vlada Crne Gore predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjene na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Jednim od amandmana predviđeno je uvođenje novog člana 42b krivičnog zakonika kojim se utvrđuju posebne okolnosti za odmjeravanje kazne za krivična djela protiv polne slobode učinjene na štetu djeteta. Značajan dio izmjena odnosi se na seksualno iskorišćavanje djece putem informaciono-komunikacijnih tehnologija. Predloženo je proširavanje krivično-pravne zaštite na nuđanje, distribuciju, proizvodnju, snimanje, pribavljanje, posjedovanje i pristupanje materijalima koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, kao i nesvjesno prisustvovanje predstavi seksualnog zlostavljanja djece, uključujući putem informaciono-komunikacijonih tehnologija. Izmjena jača zaštitu od korištenja informaciono-komunikacijonih tehnologija za seksualno iskorišćavanje djece i obezbeđuje da ponašanje usmjereno na pribavljanje materijala seksualnog zlostavljanja djece neposredno od djeteta bude izričito kriminalizovano, navodi se u obrazloženju. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je shodno akcionom planu za ljetnu turističku sezonu 2026, koji je usvojila vlada Crne Gore, sprovelo pojačane inspekcijske nadzore kroz rad mobilnih timova zdravstvene inspekcije i da je za dva mjeseca izrečeno 213.050 eura u vidu prekršajnih naloga. U periodu od jula do kraja avgusta četiri zdravstvena inspektora raspoređena su u tri ciklusa po tri dana i jedan ciklus od četiri dana, tokom kojih su sprovodili intenzivirane kontrole zdravstvenih ustanova, apoteka i ambulanti u primorskim opštinama i opštinama na sjeveru Crne Gore, obuhvaćenim pojačanim nadzorom kao i shodno godišnjem planu rada zdravstvene inspekcije, istekli su. Ministarstvo zdravlja naglašava da su pojačani nadzori bili usmjereni na zaštitu zdravlja građana i turista, te da će inspekcijski organi nastaviti sa redovnim i vanrednim kontrolama zdravstvenih ustanova tokom cijele godine u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i utvrđenim prioritetima.
0: Sport.
1: Elena Rybakina, koja će od ponedjeljka biti prva teniserka svijeta, plasirala se u finale US Opena. Rybakina će se u finalu sastati sa Arinom Sabalenkom. Veliki okršaj prve dvije teniserke svijeta na programu je u subotu od 22 časa.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne duži sunčani periodi, a od sredine dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, a tokom noći i u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima. Saobraćaj je umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija. Marketing L Radija 069 020 010.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

0: preletao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sjutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.

0: Platni sponsor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sjutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Vozimo te lagano, vozimo te lagano. El Radio, tvoj lagani radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija. 069 020 010.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L radija.
1: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš džački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u Dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji džački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Wizzair i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo Pizzeria, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim?
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

Lagana muzika koju voliš na 974 L Radio.

0: Marketing L Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing L Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.